0: Sumpa kasiye bo ajibebia
1: enokre ajibebia tesem frama mpa yekowie nsem ne nyina wa manone na israelfo topaye a wo motoi wo masa mane bia ma akọ lebanon fo wo manafo pe ma wo mukuru kuma bia wo ho de me kasa nipa be se dumienu wo moti nananom wonse do na wo motoi no nso no ekokoto wo mrana ba to ho pe sabro sana eto aso miensa edom timu no ewo suhia ho na we no wo mo chese enokura aka be se brofu kwensini kakra bio na waduru on military camp and wo hwe mu pa na nka ha ho ne target no na na Lebanese president Joseph Wan wo chese babia ne make kan ko no e dangerous pa na on de hu ni se US ne hwan hwan wo mo ntiasa apam no anya nyina wo eno na nam so a wo timi waka me waye mi bibia meye obi atuaka ya ne na nenam so ntie sia wo mukaso wo ni Iran ya ka bo mukura anu a se tie bia ba bia wo mu gina toto atopa ye nyina anu wo mbeko won so na eno na wo mu chese so hwe ba bi te se fa ya ben na batie ho no wo mumansi no mu hose ya be se de e wo ho wo ma se se ho so na wo military camp no wo na wo betimi aka ne pre nye pre mfa se Israel fo sha se de wo hu chuchuri wo mu attack no wo mu nhia ye kura nipa be se aduonu nso ne yakire na be se nansani wo mu ati nananom wonse do nanso wo mu se Shia Muslim fo no a wo mu Hezbollah fo no asifo no bi wo mu ne wo mu targeta wo mu se wo mu ye terrorist ani nti na ma wo mu ni abere safo no so ya wo mu twetwe a na akwa kwetwe afoforo na enkomo ebe pia firi akire no da chen kase ebom so mpa fi ani ye de be so mane so ne ye gina na ensempa edi atwa go enwumre efiri no numu mpa emu firi adesuafo a wo mu abodo mpem so a de kwetwa ya ABC Israel strike is no ye do epem enna medimafo eba center eso yasene na kasa na chere minra water so ma ye bigugu ye minim ma ye teme kasa ho na sabre kro na no John Hot Kinky wo ma ye dokro enso ye di fortune spread ne di ye no ye di wusi triple a man aja pia pam dada ene medie anwumre mene
2: ajua asare enafe
3: abena bedu adepa kofi ebuse eda munyina masia mamomoni tie yesanso emamadwo bio dwumedia kenyina no etwa oso